0: do Brasil. Caruaru FM.
1: Mel, eu quero mel. Eu quero mel de toda flor. Quero mel de toda flor. Rosa amarela encarnada. Rosa amarela encarnada. Eu quero mel pra mim. Eu quero mel pra mim. Eu quero mel. Você quer mel? Eu quero mel de toda flor. Na margarida sempre viva, viva. Na margarida sempre viva, viva. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girassol, girassol. Girassol, girass